Bute ke malakan joje maka dun dun hinga ka chante dun banka dun se ka huka ta ganga bunge ba sagande bunge ba sangola chunge malaka chuge mai ka tanza ginge ngala tua hinga dujo hunge dala kwa tanzo he mahadikaka.